0: Good morning, Kenneth Montferrand. Welcome to your radio campus.
1: Я тілі вас коні обзані ба радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо.
2: Welcome to radio campus.
3: Bonjour à tous.
4: Роз ба хайр хош
5: آمدید ба кілам. Салам ба хама хош آمدین ба радіо.
6: Мархаба бікум фі кулі тер радіо.
7: Радіо кампус, се супер.